0: kia, anh chị em ngoài biển khơi đang gào thét lượng sóng máu biển nước Bắc của truyền nhân tan tác trên đường đi tìm tự do.
1: Anh chị em ơi lên đường,
2: anh chị em ơi lên đường,
3: lên đường,
2: lên đường,
0: lên đường vì hạnh phúc đồng bào, vì nhân quyền.